An rán a cúndrain a bhaithe, siad falla an dúlíad tíli. Ócha trúa sa hán lennith, ócha príste sa hán cría, ag dábhí as húis na úna, an súl mór bíl.